0: Hele omgang, du har sagt kun lidt koldt. Hvad dig gør dig hele gang, hvad det bor hun. Hvor er det kommer dig næste gang, siger Elan Kukkeligul. Ja, du har dig Elan på simpelthen den gaten. Det er dig abbot, som er utapit. Og det er det hospital, som ikke er jo. Professor Charles, Colonel BJ. Du var sammen med Molias Likol. Du holder ikke kita sa may bayon, din may mutang ang yati. Ngayon yung sakyan.
1: Naginam-hinam na kami, buddy.
0: Professor Charles, ganun yung slikod. Nagduka-duka na kanya, Professor.
2: Dili mahitabong magduka ko, General Buddy. Nangandam na kung daan, bisan unsay mahitabo.
0: Why, mahitabo ningin yung pagbiya sa sugbo, Professor? Wa, ugwa yun.
1: Ako may nagduka, buddy. Dipig wag kong uusin mong gisandigan, ha?
0: Ay, ikaw. Igo-igo pa ang atong distansya. Pwede ka pa magkitagpilaw. Bukaw ang talaw niya ka, Colonel, kung mabuta ta.
1: Buddy, nagmuntain taon og morning si Professor Charles.
0: Ayaw pagpasabot sa iyong pagdipig na ako, Colonel.
1: Okay. Mairad lang yung kong ubusandig.